0: Taura tame ko simite wahiwa pe a me fidu pe a ko mau mai a professor tokata susu laftani me university lo au fiafkoni ke fai ha matala noa ke kavenga ko ia ma ke hepe a tonga moha moa he mea ko e whaka kae kae. Aia ko kavenga ke fiafkoni ko e ma ke hepe a tonga moha moa he mea ko e whaka kae kae. Pai tuku atu kavenga ko ni ke e faha la Lawe mai kei a professor Dr. Susuola Fitani me university lo au pe a mateo matalatala noa i pe i he fiafi koini professor kuke mai pe ke ta kawenga pe a koutui kuo te utu katu katikoe
1: Io, e pure eku katake kou feina ke se tiien ke lawa ke ya kata ki ke lava ke lere moe live stream ye ni.
0: Okay. Ai beko ke mau. Ke te tata fui fasi?
1: Yo, ki tae ma fui fasi kata.
0: Okay, sai.

0: ke I fai mai pe I he lere mai o au mai ke tauni. Ka kouhinga, ure iku koe lahi ke ai kau kau taki koe koe liiki. He?
1: Koia.
0: Ke a muri a nautou, ke a asteria he, ke a nusila nusila, ke a asteria mo tonga, mo kau komiti mei tonga, ke mo pureanga, ke a nusila. Tupuma koe, hela, koku anga koe umakaiki ai. Tau whakakai kai a kakai, hela ka mai ki e vainga, mau mau ia e kau taki.
1: Kai.
0: Au ia e kau taki, e nau ngahi uhinga sio kita, tupu ai hono ue sia mate matonga. Ta koe ku sio e purei. Ka mata koe kau tin mate matonga, ne te kai ki a hange koe koe koe talana, te ke ilo uri mo kovie ka mai ki.
1: Kai. Eh?
0: Hanga pe e tau mātu a me tau kautaki, koe ka kai kai ofa mone kautaki a tau tōruia i e riki. Hanga pe e tau tōruia o mau mau e wā inga e tamaiki. Pako hanga rewa kua kai, holo rewa wā inga e tamaiki, lere pe mālo e pou pou mo whakai kai e kakai, kai holo rewa e riki, kai kene toi mau e ia ia ai mālohi, e a moe whaenga lau maari e nau kamata. Ia ka mea ia kou whakaamu i he tau fo i tau koen i he tōnaki. He?
1: Koia.
0: O whakaamange mai ke toi foke waenga i tamaiki, pe a foke kakai ko eni o kuna o mai o ke, e kau kaki nau takaha maa fusi o nau loto si o kita, o mau mau i aisi hela e tamaiki he waenga. Kakai kai of. O si o koi ke hai kakai kai of. He?
1: Koia.
0: Gamea go o ko mama hilai ai. Na o mai he na o fa fonua. O kai to kama ta to e ka o ke he pa anga ai ka mai ki. O ta wa e ta to lu e ka ta ja ga pulu o ma baui. Kai ke sai ko o mama hilai ai bitai fa nga to o nga be ne u sia ai fo hao hao. Mo fo ma fa na e ka hao me ka mata. Pe ta o holo ko nga o e ka ka ki ko e na o ke he hi ngoa. Ke toa mea mamau ka ini he nau kea, ke he whalani, eh?
1: Koia.
0: O nau ke, o mā o runga ange, e nau ke I he whalani mo hingoa, I he wa inga mā te aki mo tuku mo ui, ta e totongi ai ka mai ki, o koe ke tau totongi nato, mā uanga nau paanga hongo furu he hua, eh?
1: Koia. Okay. Iho, koe. Hange koe mea na ke lawe ki ai, kua mā, koe pou, tō atu, ai whakakaekae. Koe kauwa I ngā whakafofai nā nau mālohi ki nā utolu he fo I tau koe ni nā tau fie ai pia tupunga ai e toi kulokula tāi malai a ka polu e fo I ngau e kautangata. Koe toi pende whakalele ia ke whai me kautaki. Pia ako usio I fo he ngai tālanga ako whai hange tai mini ako pehe he pale mia koe o tau atai na pe ai pureanga ai ki he ke koe ke lava koe ki te whaha no ta ofi atu e hai ke ua ngau ake mate maa tō ngā moeha ai koe foi taha foke foi uhinga koe nuk whai ai whelawa ki ka ko wha malo I e whai whange ko tau au ke foi poini koe ia ke tukuange hingoa ia a hingoa ia koe ia ke whai te riha e pureanga o e aho koe pureanga ia e kakai ke ngau ea ke mate matonga ka pau ka hingoa ea o viviri ki ea ka kai whonua. He koe whatongi ea pureanga ke whai hono whakamau e ngahi ulao o whakatatau ki he viviri mo fie mau ae ka kai o e whonua. Ka koe kai koe ki ka kai tō sipe. Paka pau o ku hoko hangi koe mea ku laulea ku asimai e ngahi whakamatalao e ahoni pa ku tau fia. Pea mālo e tuku rolo mai wha I koe kata oa whai ha mea. O whakatatau ke ri oa ku whai he kau wai ngā hangi koe mea na ke lau. Koe fu kau wai ngā koe liu lau kilu e nau wahea nau tolu heni. Pea ku whiha mano e nau fo I tau e taha ka pai.

0: Mauti ai lo au, pe aku oang elewa ai honorary fellow ke toke tāko ia.
1: Hoi.
0: Ai ako am, e tā e ua fuaki ki ai, ai honorary fellow, eh? Koe toke tā e siteri hapoka uhamaka, tamo toke tā leora, leora fehi akama. Ko mo toke tai e ua o fwaki kai ai honorary fellow ai lo au. Ko toke tai e steri hafoka ua maka. Ko ofifine ia o taniera hafoka me whaka kai vai ni. Pea mo lātu. Lātu hala ufia hafoka. O spekia lātu. Ko na ofifine a esteri. E, pea ko esteri ia o kakai whala ia. Ia vaina uha maka ia koe tau tangata ia tau tolu
1: koe
0: maka ia wātu koe tau kāinga. Aia koe oko foha ake a vaina.
1: Koe ia.
0: Oko ke foha ake pe uke mokopuna ake a vaina. Koe ofefine o eperi. Koe foha eperi isa.
1: Koe ia.
0: Ia koe vaina ia. Koe honorary professor of Loau University. Koe whailonga hoko ia. Koe honorary professor of Loau University o whanofo ia ki e toko nima. Aia ko au professor sosiolafkani pe amo professor ilasi tupou o wha. Na e osi waka hoko na e osi announce a confer oku whanofo oku o mai homa palofe sa ka na te kai ke officially recognize. Te kai ke whanofo kone toko whanofo en ki maua. Aia koe whanofo e honorary professor whalanglangi koe ni. Koe whanofo e palofesa whalanglangi ka ha, ko palofesa toke ka aisake valu. Whanofo moia he, peko aisake e ia, o ku otometiki pe oange ai palofesa ia koe ni ki ai, i kaimu ne mauai e hata ai lakanga koe ni koe pure lahi o lo au pe koe chancellor.
1: Koe.
0: Aia koe aisake e ia, o ku hoko ai foi mea e ua. Oku announce ene hono professor, hono professor sipi I kweteishini, pe aku officially recognize whakataha I pe ia. Ko maua ia na e announce, na e confer, na e whakalea, kana te kai ke whakanofo maua.
1: Koia.
0: Aumo I.
1: Koia.
0: Aia tukua ai sake, oku fai e foi mea e ua ke ai he koe chancellor, koe whakarangang make heme mautou, pe a toi pure.
1: Koia.
0: Pure lahi. Aia koe whalanglangi makehe I ene hoko koe pure lahi. Pea oku announce, confer ai pe ia I tokonake hatou taha pea officially recognize. Fai e befo I uaia koe ahe kai ni taha aisa koe kehekehe ia. E fui whanofo kone o mautolumu koe whanofo aisa ke. Pea koe professor Lisa Teika afurewa pea mo professor Penny Langi. Oku whaka, oku kaike officially recognize, o kaike ka kato fa ofisiare ka kohono announce, kohono confer, kohono whakarea eni e whakanofo mua, ka eto whakanofo nawa ia officially recognize fa ofisiare ie graduation hoko.
1: Koia.
0: Ia koe mau keke, ngā ua koe ni kohono tarape e whakanofo hono palofesa, pang oangete a ena kahoa, kahoa toki, ka wikai ke na nau watu. Waube mo aisake mo ilai te mau kahoa toki nau watu ie fo ie tala noa koe oe haare maki ie tala noa oe ala folau tu lau tala. Pea ko peni langi rewa mo mea ko hono tala pe oku na parofesa ka e tok whanofu. Aia koe tau hoko atu koe Loau University Media and Public Communication Award. Aia koe whalanglang koe whanofu ike te koe e sleitu I Tabuki. Breiku ai pako ko ato e fa malo la ka te koi ko ngai ka ke la wange a ko nga ko uinga fa fa mi di peka ka ko ato te hene ai fa malo la I au kito ka te koi ye fa hoko e ka upo kalama mi tia faka ofa melo au o lave ai te lave ai lo au pe mo fa ma te ki malae oi oi fai ongongo, oi miti a, pe aku honga lahi e ka te au mai lo au, pe aku whakanofa e ka te koe, pe ambo Silver Star tonga pe mi auho va va olai pe